0: Er det nej? Gå med. Stats for det færdske op i dag.
1: Ra, di, jo. NL.
2: Radio NL.